0: کې و چې چپیانو په اردو کې دونه نفوس کړی و او د په دوره کې ملکیانو یې په دغه کې په خلکو کې دونه ریښې ځغلولې وې چې داود خان مقاومت نه شو سره کولی. که څه هم د کوشش وکړي چې د انقلاب ملي په نامه یو حزب جوړ کړي، مګر دا خو تاسو ته معلومه ده چې دولت چې حزب اعلان کړي بیا خو نه هر څوک د هغه غړیتوب ته وردانګي، نو هغه خو بیا پر ایدیالوژي و پر سیاسي قربانۍ باندې بنا حزب نه دی، بلکې هغه فقط پر امتیازاتو باندې بنا حزب دی او کوم خاص مرام و شی هم معلوم نه و. تاسو معلومه ده خو په دا منځ کې دا د میر اکبر خیبر د وژل کېدلو کیسه هم منځته راغلله او خلکیانو مظاهره وکړله، داود خان پر خلکیانو باندې حمله وکړله، د دوی رهبری کسان یې بندیان کړل، خو پر پوج هیڅ غرض ونه کی. حال دا چې اصلا پوج خطرناک و او بدیلا په دې کې و چې هغه د خلکیانو حفیظ الله امین چې د ټول فوج قدرت بیا یا ارتباطات بیا د هغه سره و، حفیظ الله امین یا تا په هغه ټوله شپه کې چې دا نور خلکیان یې بندیان کړي و بندي نه کړي. نو د داود خان رژیم هم دغسې د سست چپایي رژیم و، لکه د الحضرت په مظاهر شاهیګه چې و او څو ضابطانو چې البته ټولو حزبي ارتباطات درلودلې داود خان تر دغه تر صاحب منصبانو چې داود خان یې انتخاب کړي و، خصوصا سردار حیدر یا مثلا غوث الدین فایق، دا ډېر بې ارادې خلک و، ډېر بې ادارې خلک و، پر هغه باندې داود خان ته کړی و. یا مثلا پر کجیر نورستاني باندې چې هغه یوازې داود خان ته دغه درلودله وفاداري درلودله، پخپله ویل کېدله چې ضمن الله په اداري لحاظ هم دغه سړی دی فاسد سړی دی، خو دوی باندې تکیه وکړله. بعضې ملي عناصر یې حتی لکه میوندوال غوندې دا عبدالرزاق خان غوندې دا خلک یې د منځه هم یوړلې، نو خپل پایه په خپل دغه کړی وي کمزوري کړی وي او فوج وکولی سپای چې د خلکیانو د پرچمیانو تر رهبري لاندې داود خان ته سقوط وه.
1: او ډیره زیاته مننه. زه نه پوهیږم چې زمونږ بل قدرمن میلمه وفادار صاحب فکر کوم نه دی لاوصل شوی چې دا پوښتنه مو غنه کړې وای، مګر اوس تاسو یادونه مو کړه جهاني صاحب وفادار صاحب په یوه دوره هلته د سرحدونو چارو وزیر هم پاتې شوی و. موږ چې څومره اسناد کتلي دي داود خان د خپل صدارت پر مهال یو شمېر ډېر جدي لیکونه چې دا چاپ شوي هم دي اعلی حضرت ظاهر شاه ته لیږلي وو او په هغه کې د پښتنو او بلوڅو د خود ارادیت او د هغوی د حتی د استقلال او حتی د یو مستقل هیواد یا له افغانستان سره د بیرته یو ځای کېدو د نهضت د ملاتړ سپارښتنې ورته کړي دي، تشکیلات یې ورته وړاندیز کړي دي، کړندارې او تګلارې ورته وړاندیز کړي دي. دوه شیان چې د داود خان د واک ته رسیدو په کلونو کې مهم ګڼل کېږي، یو وایي چې پاچا د ډیورنډ کرښې غاړه پښتنو بلوڅو ته ډیره پاملرنه نه کوله او برعکس داود خان په دې برخه کې ډیر په اصطلاح جدي وو او په دې برخه کې طرحې درلودې. او بل هم له ایران سره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوبو مسأله وه، ګواکې د هلمند له اوبو څخه سره له دې چې اوس هغه تر ټولو ښه تړون ګڼل کېږي، مګر هغه وخت یو شمېر مخالفینو د دې پر خلاف یو سیاسي غږ پورته کړی و. دغه دوه پیښې ستاسو د یادښتونو له مخې څومره د شاه په کمزوري کولو او د داود خان په مطرح کولو کې مرسته وکړه؟
0: د هلمند اوبو مسلې د ظاهر شاه د سقوط په برخه کې یا د ظاهر شاه د محبوبیت کمولو په برخه کې ډیر لوی رول ولوبوي. په داسې حال کې چې د هلمند اوبو قرارداد کله چې شهید داود خان قدرت ته ورسېدی هغه په دې برخه کې بیا هېڅ اقدام ونه کړي، او حتی تقریبا هغه عین معاهده چې وه هغه یې د ایران سره ومنله مرضی ورسره ونه کړي. او پاتې شپله د پښتونستان مسله یا د پښتنو د بلوڅو د حقوقو مسله، خصوصا د پښتنو د حقوقو مسله، د میډاګرام خان د زمانې څخه بیا د ظاهر شاه تر زمانې پورې زموږ هېڅ سمامدار د دې مسلې څخه لاس نه دی اخیستی. ټولو کوشش کاوه چې د پښتنو دپاره حقوق واخلي، او یا دغه د خاورې چې د افغانستان څخه قصب شوې دی بیرته د افغانستان سره وتړي. البته د الازر په مظاهر شاه په زمانه کې د غصر د پښتنو سره کافي زیاته مرسته کېدله، د بلوڅو سره کافي زیاته مرسته کېدله. موږ په افغانستان کې وو، په هغه وخت کې د اخربخش مری وو، دغه شیرو مری وو، دغه غوث پیزنجو وو، دا خلک افغانستان ته راتللی. دلته بیا کله کله یو توپنچې موپنچې وو، دغه شی لا هم ورسره وړلی. او د پښتنو مشران چې وه لکه باچا خان په دغه کې اوسېدی، په جلال آباد کې اوسېدی، اجمل خټک وو مثلا، تور لالی وو، دا کسان وو، دا صوفي جمعه خان وو، دا کسان وو، افراسیاب خټک وو، دا ټوله افغانستان ته راتللی. د افغانستان څخه لږ تر لږه که یې وسلې نه اخیستلې، کم از کم مالي کومکونه ورسره کېدلی. د پښتونستان دپاره تاسو ته معلومه ده د خوشحال خان جسه جوړه سولې، د آزادو قبایلو پښتانه په دغه دغه کې په دې جسه کې دغه وکړي، زده کړې وکړي. دغه راز د آزادو قبایلو پښتانه د رحمان بابا جسې ته معرفي کول، دغه جسې څخه بیخي ډېر بورسونه د جرمني د دغو محصلینو دغه سپله په لاس ورغلل. یعنی ظاهر شاه د تر خپله وسه پورې چې هده وس درلودی د پښتونستان د مسلې څخه یا د بلوڅ د حقوقو څخه نه تنها سترګې پوچې کړي نه دي، بلکې د خپل وسه سره سم یې کومک هم ورسره کوه. البته ما وختي درته وویل چې ظاهر شاه لکه د لومړۍ ورځې چې قدرت نه غوښتی چندانې د قدرت چوکي نه وو، په دا خاطر یې د خپلې پاچاهۍ دغه اول دېرش کاله ټول و خپلې کورنۍ ته قدرت په لاس ورکړی وو. که اشم خان دیکتاتوري کوله هم یې کوله، که بیا وروسته شاه محمد خان ډیموکراسي کوله هغه کوله، که بیا وروسته داود خان بیا دیکتاتوري کوله هغه کوله. ظاهر شاه چندانې رول نه پکښې کې درلودی. حتی په دغه وروستي سفر کې چې د ایټالیا ته ولاړ یا د سترګو د علاج دپاره تقریبا د یوه نیمه میاشت حتی دوې میاشتې ورک شو په ایټالیا کې وو. دلته خلکو د هغه ویل چې دا ظاهر شاه دا دونه اوږد سفر خو به څه دغه نه لري، څه حکمت نه لري. حکمت هغه وو چې په هغه وخت کې د ده په غیر حاضري کې دغه وسپله کورتا ورته وسپله. او دا وروسته تحولات چې دي هغه ټوله بیا هم زه غرب ملامت کولمه چې افغانستان یې د شوروي وه خولې ته ور واچاوه، او شوروي لاخره په دې باندې بریالی شو چې په افغانستان کې ورتاوه.
1: ډېره زیاته مننه. بله مهمه مسله د انکشاف او پرمختګ مسله ده. داسې ویل کېږي چې د افغانستان د زیربناو په برخه کې او د لویو انکشافي پروژو په برخه کې د معاصر تاریخ په اوږدو کې شاید تر اماني نهضت وروسته د سردار محمد داود خان نوم یو له هغو کسانو نه وي چې په دې برخه کې په لومړي کتار کې راځي. هغه که د د صدارت په دوره کې وه، که لوی زیربناوي پروژې وې، لوی لارې، بندونه، فابریکې د زراعت په برخه کې، د اوبو لګولو په برخه کې او د معارف په برخه کې هغه ترسره شوي، او بیا وروسته د لویو پلانونو انکشافي پلانونو په طرحه کولو کې، او هغه هم په خپله د افغانستان د متخصصینو په نوښت باندې پنځه کلن پلانونه د ده پا او د ده توجه په دې کې ډېره مهمه وه. کله چې دای قدرت ته ورسید او کامل اجرایوي قدرت د لاسته ورغی، آیا په هماغه چټکتیا او جدیت یې د افغانستان د انکشاف او اقتصادي توانمندۍ په برخه کې کار ته دوام ورکړ؟ که په دې وخت کې ډېر زیات له سیاسي لوبو سره او له سیاسي په اصطلاح کیسو سره بوخت شو او هغه انکشافي او اقتصادي پلانونه ترې پاتې شول، ولې د ډېرو لویو پروژو د پایل او طرحې ابتکار د محمد داود خان له نامه سره تړلی دی؟
0: له اقتصادي او فرهنګي انکشافاتو او د پروګرامونو مسله یوازې د داود خان یا د ظاهر شاه سره نه، بلکې د ظاهر شاه د اکاګانو او د نادر خان د ټولو د نامه سره تړلې ده. په افغانستان کې د بانکونو تاسیسات، د شرکتونو تاسیسول، د کوچنیو فابریکو تاسیسول، د سړکونو جوړول، د پوهنتونونو جوړول، د لیلیو جوړول، د دیهاتي مکتبونو جوړول، دا ټول که هاشم خان دی، که شاه محمود خان دی، که داود خان دی، که ظاهر شاه دی، دا ټول پکې شریک دي. دا ټول په دغو انکشافاتو کې د غلري برخه لري. داود خان البته په دوی ټولو کې ډېر دغو ډېر فعال سړی و. د جمهوریت په زمانه کې هم دا خپل فعالیت ثابت کړي، که څه هم په جمهوریت په زمانه کې خولادی یو څه سپینږری سوی هم و، او د صدارت په زمانه کې خولادی دغو ځوان و، د انرژي خاوند و، د متخصصینو و، د ماهرو کسانو و، د باصلاحیته کسانو په استخدام کې هم ظاهر شاه رول درلودی او هم داود خان رول درلودی. روی صاحب یې خدای وبخشي، هغه ماته کیسه کوله چې هر څوک چې به د خارج څخه راغی چې ماسټري به یې راوړې وه، حضرت ظاهر شاه هغه خامخا خپل حضور ته وربلی، او په دغه سلسله کې زه هم وربللی وم. روی صاحب کیسه کوله، او چا چې به ډاکټري راوړې وه، پی ایچ ډي به یې کړې وه، نو ظاهر شاه به دوه ځله دغه کاوه خپل حضور ته وربلی او د هغه نظریات به یې اخیستل. دغه راز داود خان هم د علمي قدرونو سره او هم د علمي انکشافاتو سره علاقه درلوده، لکه لوی پروژې لوی اقتصاد غواړي، لوی پروژې لوی توان غواړي. خو ما درته وویلی چې افغانستان هر وخت یو محتاج هیواد و. افغانستان باید یا د غرب یا د شرق کومکونه کړي وای، ترلاسه کړي وای. غربیانو افغانستان ته شاور وګرځول، او شرکانو چې هغه شوروي جهاد وي هغه چې کومکونه ورسره وکړل، هغه د غرض کومکونه و، هغه ټوله په زیاتره پر وسله و، پر فوج باندې دغه متکی و، او د همدغه وسلو او د همغه فوج په وسله باندې په افغانستان کې کودتا وکړله. یعنې د داود خان نقص نه دی چې زه یا د اقتصادي انکشافاتو ته شا واړوله او یا فرهنګي انکشافاتو ته شا واړوله. هغه عین معرف چې د ظاهر شاه په زمانه کې و، داود خان په زمانه کې ډېر چټک دغه سوله انکشاف یې ډېر دغه و، ډېر چټک و. حتی په دا زه په هغو وختو پوهنې په وزارت کې دغه وم، مامور وم، په ریاستي پلان کې وم، د افغاني متخصصینو سره، حتی د خارجي متخصصینو سره بیخي سوال دا و چې دغونه چټک انکشاف به دغه ته تاوان وکړي، و کیفیت د معرفو به تاوان وکړي. که څه هم کیفیت یې د معرفو بېشایي تاوان هم کړی وي، خو کمیت په خپله ډېر مهم شی و چې داود خان جوړته دی.
1: مننه جهانی صاحب لنی کمرغ چې وفادار صاحب هم موږ سره دی، بل ځل ښه راغلاست ورته. وفادار صاحب، مخامخ پوښتنې ته راځم. تاسو په دغه دوره کې د سرحدونو وزیر پاتې شوي یاستئ. موږ مخکې د قدرمن جهانی صاحب سره یو داسې یوه اشاره ورته درلوده. داود خان په دې ډېر مشهور دی چې د ډیورنډ کرښې اغاړه پښتنو او بلوچو د حقونو مدافع پاتې شو او په دغه برخه کې جدي وو د صدارت په وخت کې وو او که بیا د جمهوری ریاست په وخت کې وو. تاسو چې له هغه سره نږدې پاتې شوي یاست د دغه ملي سیاست په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څه داسې ټاکلي او مشخص اقدامات وو چې په دغه وخت کې ترسره شول؟
0: نوال صاحب دا سو دای چې داسې دوه خبره به صدارت په وخت کې د حکم دی چې کله صدر اعظم شو د وظیفه یې واخیسته په یو وخت کې لویه جرګه راوبلله. لویه جرګې په یو وخت کې دوه فیصلې وکړې. اول فیصله یې دغه وه چې د دورند خط په رسمیت نه پېژنو. یو دوهمه فیصله یې دا وه چې حکومت ته یې واک ورکړ چې د اردو دپاره دا راځای چې لازم وه وي اصله باید واخلي. نو را به شو ده به عملي څه شی وکړه د دغه په دغه ځای کې هدف دغه شی و. دغه فیصله خبره یې چې لویه جرګې ته واچوله چې په افغانستان کې د دورند خط واک د رئیس جمهور په پاچا او د پاچا سره هم نه وي که رئیس جمهور وي رئیس دولت یې دولت مشر شته د دغه د واک نه خبره لوړه وي. لویه جرګې دا فیصله وکړه چې موږ هغه د دورند خلک په رسمیت نه پېژنو. رب شو د ده د جمهوریت دورې ته دا کار ده په یو وخت کې شروع کړی و. د افغانستان د پاکستان روابط خل پړ شوي وو. د جمهوریت په وخت کې ده چې بیانیه ورکړه د اول د جمهوریت چې کامیاب شو په اولین اولینه بیانیه کې بیا یو شی ذکر یې وکړ چې موږ د ټولو دنیا سره نیک روابط غواړو اسانه روابط غواړو. د پاکستان سره یو سیاسي اختلاف لرو بیا هم د پښتنو او بلوچو مسله یاده کړه. نو کله چې زه موظف شوم البته دنه ما پوښتنه وکړه چې ما وظیفه به څه شی وي دغه او ما ته راوسپارله شو. ده بیا وویل چې داسې شل دی چې یو شی چې هغه سړی واقعیت ته وګوري په واقعیت باندې یو شی ولاړ وي هل یار انتخاب کې دا صحیح ده. هک چا په زاریو نه دی غوښتی وی وی چار څه وکړې تر څو پورې چې هک په زور باندې ونخلې په بل راکه باندې دا نه کېږي دا کار. نور اوس که څوک د تانه خو افه غواړم ده د پښتونستان مسله په مجلس کې هم چا سره نه مطرح کوله مجلس وزرا کې نه مطرح کوله. نو دای د کې و چې که چیرې که دا خبره یادیږي موږ بیا دا خبره نه راځګوو چې دورند خط څنګه شو څنګه وشي څنګه د ونه شي. موږ پرېکړه کړې چې نه یې منو نو که دا بیا بېرته موږ راځګوو خو دا معنه چې موږ یو لکه شی چې بیا منې. نو پاکستان هم البته دی هم د هغه موقف فعلن ولی دی چې دی دا خبره د دورند خط باید ومنلی شي. نو زه به یو شی درته وکړم په هغه وخت کې د جمهوریت تقریبا دوه که درې میاشتې تېرې وو بیا دا وتلې کوزنه ولی خان یو سفر وکړ افغانستان ته چې دی د سترګو د علاج دپاره ته لندن ته. نو یو ځای کې دی د شپې میلمه کړ د شپې ډوډۍ یې وخوړه. ما زړه و چې لاړ شم دی به پرېږدم خلاصه ما ته وشتم کښېنه او چې د سهار د ملا ځان وکت را وخته پورې دغه مسایلو دی وغږېده هغه زه لبار صاحب زه فکر کوم ځینې شیان دي چې باید هېڅ وخت ونولی شي. زه داسې فکر کوم والله په آینده کې ځینې خلک قدرت ته ورسي او فکر به ورسره وي ځینې شیان هېڅ ونه نیول شي. مګر دا یو لیکلی څومره دی لیکلي وي چې ولی خان څه غواړي چې په یغ ځای کې یو دغه وته آیا دی غواړي چې آزاد پښتونستان وي که هغه په پاکستان کې دی په هشته یوه هغه ایالت باندې پاتې کېږي هغه د افغانستان سره یو ځای کېږي. دا ټول شیان اوس دا واخله هغه ته به نظر درته معلوم کړه هغه شی هم یغ ځای کې څه شی چې لازم ولی خان وکړ. نور داود خان په وخت کې موږ غیر د دغه نشته خبره البته معقول هم وه چې د پښتنو او بلوچو اکا حقوق غواړو دا چا نه شو ملامت کوله.
2: مگر په نور هغه
1: کې ډیره زیاته مننه قدرمن وفادار صاحب، کاش کې ستاسو اړیکه له موږ سره منظمه وای، خو وخت تاسو ته ډیر کم پاتې شو او زه خوشاله یم. اما په دې موضوع به بیا بل وخت سره پروګرامونه نیسو. قدرمن وفادار صاحب، قدرمن جهانی صاحب، تاسو دواړو له حضور نه ډیره زیاته مننه. د افغانستان د لومړي جمهوریت د ټینګښت په مناسبت زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب رباب فاطمه به عنوان رئیس یونما استقبال کرده و خواستار جلوگیری از عادی سازی حاکمیت طالبان شده است. این نمایندگی ابراز امیدواری کرده که یونما با رهبری خانم فاطمه از روند سیاسی فراگیر، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران پشتیبانی کند. در بیانیه این نهاد آمده است که تجربه دیپلماتیک و پیشینه رهبری رباب فاطمه در سازمان ملل در شرایط حساس کنونی افغانستان اهمیت ویژه دارد. شورای امنیت ماه گذشته مأموریت یونما را تا 27 جوزای 1406 تمدید کرد و خواستار بازنگری راهبرد آن شد. نمایندگی افغانستان میگوید این بازنگری میتواند یونما را مؤثرتر و فعالیت‌های آن را با نیازها و خواستهای مردم افغانستان هماهنگ‌تر کند.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: دقیقه خبر.
6: طالبان کار استخراج معدن بیروج در منطقه حسن آباد ولسوالی علس‌های این ولایت را به گونه رسمی آغاز کرد. رئیس معدن و پترولیم طالبان در کاپیسا گفته است که همکنون حدود 250 نفر از جمله مهندسان در این معدن مشغول به کار هستند. به گفته عنایت الله ابلاغ، در این ولایت 32 رگه معدنی در ولسوالی علس‌های شناسایی شده که 18 رگه آن مربوط به معدن بیروج است. امان الله مسئول شرکت استخراج کننده گفته است که برای استخراج این معدن از تجهیزات استاندارد و ماشین‌آلات پیشرفته استفاده خواهد شد تا سنگ‌های بیروج به گونه ایمن و مطابق با معیارهای فنی استخراج شود. ریاست معدن طالبان در کاپیسا گفته است که در این ولایت بیش از 10 معدن مواد گوناگون شناسایی شده که کار استخراج برخی از آنها هم همکنون جریان دارد.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

له 2020 کال راهیسې افغان ښځې د زده کړو، کار، آزاد تګ راتګ او ټولنیز حضور په برخو کې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې موده کې له افغانستانه بهر لسګونه مدني بنسټونه د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره بیلابیل کمپاینونه، غونډې او سیاسي هڅې ترسره کړې دي. خو اساسي پوښتنې دا دي، آیا دغو هڅو د افغانستان دننه د ښځو پر ژوند عملي اغیز کړی؟ آیا د افغان ښځو لپاره یو منظم، واحد او باوري آدرس شته چې د هغوی اغیزمن استازیتوب وکړي؟ د جنسیتي اپارټاید د نړیوال رسمیت لپاره روان کمپاین څه اهمیت لري؟ او تر ټولو مهمه دا چې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره نور څه کول پکار دي؟ نننۍ سپړنې کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی زه مسکا سنگر نیازیم نننې سپړنه کې ستاسو قربانه مخکې دې چې د خبرونې ملمنو ته ورشم د خبرونې د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور کړو.
1: له وطن لري خو له خپلې مبارزې نه نه دي لرې شوي. دا هغه افغان میرمنې دي چې خپل غږ یې له پولو هم واړوه. دوی وایي تر هغې به چوپ نسی چې افغان ښځې خپلو اساسي حقونو ته ونه رسیږي. د زده کړو، کار او د آزاد ژوند غوښتنه کوي. له نړۍ غواړي د طالبانو حکومت عادي نه کړي. دا غږ یوازې له یوه ځای نه پورته کیږي، هر ځل له یو هیواده او په یو بل ښار کې. د افغان میرمنو نوې غونډه او نوی اعتراض یوه موخه د افغان ښځو غږ ته نړۍ رسول او پر طالبانو د فشار زیاتول دي. فعالان وایي همدغو مبارزو د طالبانو د مشروعیت هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او د ښځو حقونه یې د نړۍ د تعامل له مهمو شرطونو ګرځولي دي.
2: دلته راټول شوي چې زموږ ولسونه وکولای شي خپل د مثبتو فکرونو د بیان، د مثبتو نظریو د بیان حق ولري.
1: په همدې موده کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې یو څلوېښتو هیوادونو د افغان ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض غندلی. د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو غوښتنې هم پراخې شوي او د نړیوالې جزایي محکمې د اقدام غوښتنې هم روانې دي. دا اعتراضونه له هېواده بهر ځکه دوام لري چې د افغانستان دننه د ښځو د اعتراض غږ تر سختو محدودیتونو لاندې دی. اوس پوښتنه دا ده، آیا د افغان میرمنو دا پرله پسې مبارزه به پر طالبانو نړیوال فشارونه نور هم زیات کړي او که نه؟
0: بیا هم ښه راغلاست. خپرونه کې راسره میلمانه دي د پایوان ټولنې مشره او مدني فعاله فهیمه زهین، د نجونو د زده کړو او بشري حقونو فعاله او د ملالې فنډ ګډ بنسټګر ضیاءالدین یوسفزی، او د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړی محمود حنیف الکوزی. ټولو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلئ. لومړۍ پوښتنه میرمن زهین له تاسو کوم، له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ښځو د حقونو د دفاع لپاره له افغانستانه بهر د ښځو فعالانو او نړیوالو بنسټونو فعالیتونه په ټولیز ډول څنګه ارزوئ؟
3: مننه مسکا جانې. د بهرنیو ښځو غږ جګول خو یو اساسي رکن و، په دې چې د ښځو غږ نړیوالو ته ورسوي. دې لپاره چې هغه ښځې چې په افغانستان کې دي، تاسو پوهیږئ چې د هغوی محدودیتونه زښته زیات دي، او د بهر د بهرنیو ښځو، افغانو ښځو چې په کنفرانسو کې، په سیمینارو کې، په پروتستونو کې ګډون کړی ده، دا یو انعکاس ده د افغانو ښځو غږ نه. په دې اساس زه ډېر خوشبینه یم چې دا کار سوی ده. په بین المللي پلاتفورمو کې، د یو این په کنفرانسو کې ښځې ناستې دي او غږونه یې جګ کړي دي. هغه ښځې چې سابق سیاستوالې وې په افغانستان کې، او هغه ښځې چې مدني فعالیتونه دلته د غربي ممالکو کې لري، او هغه ښځې چې له 2021 راهیسې خپله غرب ته مهاجر شوي دي، هغوی فکر کوم چې بهترین عناصر دي چې د ښځو غږونه یې جګ کړي، چون هغوی تازه له افغانستان نه راغلي، د ښځو پیشرفتونه هم لیدلي، د ښځو مشکلات هم بهتره درک کوي. خو نن ورځ د ټکنالوژي عصر ده، ټول موږ او تاسې ډېر نږدې اړیکې لرو افغانستان سره، او دا به مشکل نه وي چې موږ وکړی سو د هغوی له مشکلاتو نه پوه سو، او دا د نړیوالو په غوږ رسول فکر کوم چې دا یو ډېر ښه مثبت اقدام و چې وسو. خو د مشکلاتو په اړه غږېدل او خبرې کول او غږی کول دا یو اړخ دی مسلې وو. بل اړخ د دې مشکلاتو د حل لپاره لاری وستل وی او دوبره چې زه معلومات لرم او بعض پلاتفورمو کې چې ما ګډون کړی ده ښځې په ډېر ښه سیستماتیک او ستراتیژیک ډول باندې د حل لارې هم ویلی دي. پرابلم دا ده چې تاسې سوال که دا وي چې آیا معاصر واقع سوي دي که نه، زه به وایم چې نه. دې لپاره چې دلته دوه رقم مشکلات دي، یو مشکل د خپل د افغاني ټولنې په منځ کې ده چې مسله د اعتبار ده، او دوی په دغه ښځو چې په بهر کې خپل غږونه چیکوي اعتبار پرې نه لري، ذهنیت یو د بدګمانۍ ذهنیت ده. دوم دا چې داسې یو مرکز وجود نه لري چې دا غږونه ثبت سي او په اصطلاح په یو موثر ډول باندې دا استفاده ورنه وسي. او درېوم چې ډېر مهم شی ده، دا ده چې دغه غږو ته نړیوالې جامعه او خصوصا سیاستوالان آماده نه دي. تاسو پوهیږئ چې د ښځو مسله اوس نه مذهبي ده او نه ټولنیزه مسله ده، دا یو سیاسي مسله ده. او د دنیا قدرتونه نن همدغه مسله یې وسیله ګرځولی چې یو د پوز یا د سکوت تکمه په افغانستان کې فشار ورکړي. ښځې په کور کې کینولي، د ځوانانې په ټیکټاکو باندې مصروفه کړي دي، روشن فکران او تحصیل کردگان په مهاجرت باندې اخته کړي دي. دل لپاره چې سیاستوالان او د نړۍ قدرتونه په خپل روابطو کې مصروفه دي، د اوکراین جنگ ده، د چاینا او د امریکا مسایل دي، د روسیې جنگ ده، د فلسطین اسرائیل جنگونه دي، نو د ښځو مسله خو یو سیاسي مسله ده. نو آیا نړیوال دی ته به غوږ ونیسي؟ کله به غوږ ونیسي؟ دا مهم خبر ده.
0: ډېره مننه یوسفزی صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کوم نړیوال کمپاینونه، غونډې او سیاسي هڅې چې له افغانستان څخه بهر ترسره کیږي، دا د افغانستان دننه د ښځو پر ژوند څومره عملي اغېز لرلی شي؟
4: خوشحاله اوسې په دې منې فهیمان ډېرې د کار خبرې وکړي. ټولو ته یاد دي نو د کابل سقوط نه پس که څوک راپورته شوي دي په افغانستان کې هلته، نو هم هغه جونې او ښځې راپورته شوي دي په کابل کې، په کندهار کې، په نورو لویو ښارونو کې. او کله چې هغوی د ډېر سخت ظلم جبر سره مخ شوي دي، د هغوی آواز غلې کړی شوی دی، جیلونه برداشت کړي دي او سب اوس هم په تکلیف کې. خو هغه مبارزین چې هغوی بیا د افغانستان نه بهر وي یا بهر راووتې، نو مونږ ګورو چې تر اوسه پورې په دې تیرو 15 کالو کې که چا د افغانستان دا لویه مسله د انساني حقونو او د جندر اپارټاید د نظام دغه ایشو که چا ژوندی ساتلې ده او چا دې ته تقویت ورکړی دی او دا مبارزه چې څوک کوي، نو هغه صرف ښځې دي، د افغانستان ښځې دي او ښځې دي. ننه پورې د بده مرغه په دې که څوک خفه کیږي نو نه دي خفه کیږي، حقیقت دا دی چې یو داسې تنظیم سیاسي یا داسې د مزاحمت تنظیم د سړو د غاړې نه دی پیل شوی چې هغه د دغه نظام چې هغه د ښځو او د نورو اقلیتونو د بنیادي انساني حقونو مخالف دی. یو پر امن تحریک داسې نشته دی چې هغې کې سړي هغه لیډ کوي. البته څه داسې سړي شته دی، مطیع الله ویسا دی، جان زیب ویسا دی، نور به ډېرې زه څه پېژنم نه پېژنم، چې هغو د ښځو د دې مبارزې سپورټ کوي، دغه لویه خبره ده. خو لکه څنګه چې فهیمې خبره وکړله، تر اوسه پورې که طالبان انټرنیشنل کمیونټي لا تسلیم کړي نه دي، چا پټ پټ منلي هم دي، خو خو دا حوصله چانه د کړي چې را اغي دي تسلیم کی داغي بنیادی وجه چې دا اغا د افغانانو خزو دغه مبارزینو دغه تحریک دی چې هغه که هر ځای کې دي پس ناستو کې پس احتجاجونو کې زم سره شامل شوی ما جرمنی دا که کینیډا دا که آسټریلیا دا که سکینډینیوین کنټریز دی که امریکا دا یعنی داسې لوی خار به نه وي چې په هغې کې به د افغانانو مهاجرو بے کورا مبارزینو موجودگی نہیں اور اگر وہ پاسیتے نہیں نہیں نو حقیقت دا دے چتر اوس پورے د افغانستان د دغه حالاتو د بلوند د پاره چاګک پور د کړه دین او هغه د افغانستان دغه خزی مبارزین دي او وجه دا ده چې دغه نظام نه چې ټول نه زیات څوک متاثر دي د چا سره چې د ټول نه زیات جبر کیږي څوک چې د تعلیم نه محروم دي د کار نه محروم دي په پبلک لایف کې کاغه پارلیمان دي کاغه عدلیه ده کاغه این جی اوز دي کاغه اسپیټال لري یعنی د هر قسمه کار نه محروم دي نو هغه خزی دي نو وجه دا ده چې د ټول نه زیات ظلم د غیر سره کیږي نو هغه را پورته شوی دي نو حقیقت دا ده چې د خزو د تحریک چې کم ده پر امن تحریک یقینا دا یو مثال ده اوس تاسو هغه تپوس ما لک پاتې شو چې یاره د دې په افغانستان کې د جنو او د خزو د غیر په جن بد دي سه اثرات وي نو زما په ان باندې د دې اثرات ډیر لوی دي یو خو چې زو سمره خلق پیژنم په افغانستان کې زموږ سمره رابطې دي د تنظیمونو سره تاسو یقین وکړئ همدغه اوازونه چې کوم دي دا د هغې دپاره یو هیله ده یو هوپ دی او داسې داسې تنظیمونه هم دي ډېر چې هغه هلته کې آنلاین ایجوکیشن باندې کار کوي د ریډیو د ټلویژن په ذریعه په تعلیم کار کوي سیکرټ یعنی خفیه دغه دي مکتبونه دي نو په هر اړخ باندې د افغانستان مبارزین خزی چې کمی دي یقینا دا غي دا مبارزه په هر حواله کاغه تعلیم دی کاغه د حقوقو خبره ده او کاغه د جندر اپارټاید د نظام یعنی دا ریکګنیشن چې دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی دغه کمپین چې کوم دی دغه مهم کمپین کوم دی خزو د غاړې نه مخې ته زیر روان دی نو دغه یو هیله ده د افغانستان د پاره د یو پر امن تحریک او په افغانستان کې د بدلون د پاره دغه یو لار متفل حلقاری خو په دې کې نورې خبرې دي چې هغه که تاسو بل تپوس کوئ هغه
0: حتماً یو سزای سیب تاسو ویلی چی دا دی خزو دو حقون مبارزه یواز خزو پر مخ وڑی دا او پا دی که ناری نو کم لاس ندر لرلی یا کم ناری نو هم دا سی یو تحریک ندر جور کری یا دا سی یو بنسر ندر جور کری چی خزی دا خزو ملاتر دو کی آیا دا دی ناری نو مسئولیت هم نیکی گی چی دوی لخپلو خویندو سرا لخپلو میرمنو سرا یا خپلو لونو سرا لاس یو کی او دا دوی دی حقون لپاره مبارزه وکي
4: دا ډیره ضروری خبره ده زه که تاسو تخپل ژوند راواخلم چې کوم زمونږ په وطن کې یوازې په افغانستان کې نه دا په پاکستان کې او په نورو افریقي ملکونو کې په ډیرو ملکونو کې چې کوم پیکلیار کې دا پدرسری څه ته وایي دغه پدرسری یو داسې کلچرل شی دی چې په هغې کې سړي چې کوم دي چې تر څو پورې هغې د دې بدلون دپاره کار نه کړی نو بدلون به راځي خو ډېر لوی وخت به اخلي زما پنځه خویندې وې او یوه خور زما سکول ته نه وه ورغلې ما چې کله تعلیم وکړو نو کم شي چې کم لوی بدلون چې په ما کې تعلیم راویستو نو هغه دا و چې ما دا عقیده شوه دا می ویلیو شو دا می اقدار شو چې په الک او په جنې کې هیڅ فرق نشته نه دی او چې کم شی زما پلار خپل لونو ته نه دی ورکړی هغه به زه خپل بچی ته ورکوم او تعلیم یو شی واحد چې هغې د ملالۍ په ژوند کې یو ډېر لوی فرق راویستو او دغسې هر ماشومه هر جنې چې هغه تعلیم وکړي نو دغه پدرسری چې کومه ده دا صرف د ښځو دښمنه نه ده دا د سړو دښمنه ده نو زه اکثر دا خبره کوم مثال په تور باندې په یو کور کې پنځه خویندې وي لکه پنځه هلکانې یو نه پنځه جنکۍ او یو هلکي یو زوی خو د دغه ریسټریکټیو جنډر نارمز کنه د دغه تنګ اقدارو کلتوري اقدارو د وجې جنا پنځه واړه خویندې چې کوم دي هغه په کور ناستي د واده انتظار کوي او دغه یو زوی چې کوم دی هغه بهر ځي هغه په سعودي عرب کې یا په بل ملک کې کار کوي او ټولې کړې ته هغه ګټه لکه دغه یو کس کوي دا څومره دغه یو کس چې بهر وزي او هغه پیسې ټکی راوړي کوتا، نو نه صرف داغه جون متاثر شي بلکې داغه پنځه واړو خویندو جون هم متاثر شي. نو د دغه شي ځانو د دې د بدلون لپاره ضروری دا ده چې د تعلیم په ذریعہ باندې سړی چې کم دی په دې کې بدلون راشي، د دې په فکر کې او دی بدل شي، ځکه چې تر څو پورې لکه دا بدلون نه راغلی د سړو په سوچ کې، نو دا ټولنه کاغه د افغانستان دی او بل دا مخ په وړاندې نشي تللی.
0: ډیره مننه. مننه الکوزه ستا سهم خرغلاس وایم. د خزو په نوم د سلګونو بنسټونو له موجودیت سره سره ولې د خزو لپاره یو ټول منلی او منظم آدرس نشته؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. ګوري، یو خو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې دغه د نظام بدلون راغی، باید موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې دې کې د دنیاوال خصوصا غرب ډېر قوي لاس و، یعنی د نظام د بدلون راوستلو لپاره بیرته د طالبانو راتګ لپاره د دوی دا پالیسی بدله شوه او دوی وغوښتل چې بیرته دا خلک بیرته راشي او دا نظام د دوی بیرته د طالبانو حکومت راشي. تاسو وګورئ په غرب کې، یعنی د پردې تر شا په ډېر قوي سطح باندې اوس هم هغه نور کوم حرکتونه یا کوم ګوندونه هغه که غواړي فعالیتونه کوي یا دغه کې د دې مخنیوی کېږي یا ملاتړ یې نه کېږي. همدا رقم کوم نهادونه چې واړی کمپاینو کې په دې برخه کې په دغه ټکا کې د دوی سره مرسته نه کیږي. یعنی ما وخت دوستانو په نورو بودونو اشاره ورته اشاره کړم، ما نه وخت چې غته تکرار کوم، او دا باید اومنل شي چې د غرب او د نړۍ کوم هغه هیوادونه چې دي د دې تر شا چې سدي هغه ډیر مسایل، خو دا باید اومنل شي چې اوس د حاکم نظام چې په افغانستان کې ده د دوی تر شا دي او قوي ملاتړ وجود نه لري، ځکه چې د ټولو مسایل لپاره ډېر امکانات پکار دي او د امکاناتو لپاره باید دغسې کم غني هیوادونه چې زبرګواکونه دي د دوی لخوانه باید ملاتړ وشي، او هغه ملاتړ چې څومره موږ ته معلومات ده دغه شی اوس وجود نه لري. بل د واحد مرکز نه هغه وجه دا ده چې د فکری اختلافات سیاسي اختلافات شته، دا د خلکو خپل شخصي ګټې نظر کې نیسي، او همدارنګه د یو واحد جغرافي نه موجودیت ده. کوم افغانان کډرونه چې کوم فعالان چې دوی چې بهر ته مهاجر شول، خصوصا چې د نظام د ړنګېدو نه وروسته دوی د مهاجرت په ډېرو مشکلاتو ژوند کې اخته شول، هر یو د خپل ژوند د خپل روزګار په دې مسالو کې اخته شول. نو د دې لپاره دسې واحد مرکز راوستلو لپاره نه د شاه لخوانه دسې قوي ملاتړ ورسره وشو، او نه سره دوی سره دومره امکانات شته چې دوی وکولی شي چې دسې یو واحد مرکز جوړ کړي. بل مهمه خبره دا ده که چیرته موږ یوازې د مېرمنو حقوق یادوو یا د تعلیم مسله یادوو، دې کې شک نشته چې نیم قشر چې د نیم نفوس چې د بنیادي حقوق نه محروم کړی شي، نو داسې یو نظام د دې پایښت د دې ثبات بالکل دوامدار نشي پاتې کېدلی. نو په دې باید موږ پوه شو چې که چیرته موږ غواړو چې د ښځو د مېرمنو د حقوقو د تعلیم د کاغې نور حقوق دي د بشر حقوق دي، د دې لپاره که چیرته موږ هلې ځلې کوو باید موږ او تاسې سیاسي هلې ځلې وکړو. خو متاسفانه موږ افغانان د سیاست سره سیاست زمونږ یوازې په جرو کې بحث کیږي، خپل منځو کې بحث کیږي، خو که چیرته سیاسي مبارزې ته خبره راشي بیا د سیاسي مبارزې لپاره ډیر هغه خلک چې فکری خر ګڼل کیږي، ډیر هغه خلک چې دا تم ورنه کیږي چې دوی باید سیاسي فعالیت وکړي، ویختابه رامنځته کیږي، متاسفانه بیا دوی محافظه کاری کې شاته پاتې کیږي. نو زما هغه ستاسو د ځواب لپاره هغه مهم پیغام دا ده که چیرته موږ افغانان غواړو په افغانستان کې بدلون راولو، د ښځو حقوق خوندي سي، د بشر حقوق خوندي سي، موږ افغانان باثباته هیواد ولرو، نظام ولرو، با وقار ملت ولرو چې د خلکو ته احتیاج نه وي په مهاجرتونو کې نه، باید موږ سیاسي ویښتابه رامنځته کړو، تر څو چې سیاسي ویښتابه رامنځته شوي نه وي، تر څو چې زموږ هغه کدرونه، تر څو چې زموږ روشنفکره خلک، تر څو چې زموږ هغه مفکرین، زموږ علما په سیاست کې ځان فعال نه کړي، سیاست یو داسې یو داسې یو څه ونه ګڼي چې ګویا په سیاست کې راته ګناهګاریږي، یا سیاست داسې یو شی ده چې دوی پورې اړه نه لري. ګوري، که دا د ښځو د تعلیم موضوع ده، دا نه د یوازې مدني خبره ده، نه د سیاسي، دا د هر افغان خبره ده.
6: د هر افغان مسولیت ده هغه که هر څوګي په هر کچې کغه دینی عالمي کغه یو استاذي کغه یو عام افغاني دوی باید د دې داسې یو غټ چناورین رامسته کې د اندل لپاره د افغانستان تاریخ لپاره د افغانستان راتلونکي نسل لپاره دا د هر یو مسولیت کېږي چې د دې لپاره دوی کار وکړي د دوی لپاره دوی مبارزه وکړي او د دې لپاره دوی نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي هغه په نړیواله کچه یي هغه که په یو فردي سطحه باندې وي که هغه که د خواله رسنیو لخوا وي یعنی دغه موضوع هم نه یوازې ځوندی وساتل شي بلکې هغه خلک چې د حاکم نظام سره اړیکې لري یا خلک منځ کې پیژني دوی سره باید یو هدف مندانه تعامل وسی چې تر څو پورې چې دغه د افغانانو حقوق ورنکي د نجونو د مېرمنو حقوق ورنکي د ملت ملاتړ نه دوی نشي کولای ترلاسه کړي او همدغه وجه ده ملت محرومه ده ملت تر شا ولاړ نه ده نړۍ په رسمیت نه پیژني
0: ډېره مننه مېرمن زهین تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د مېرمنو په ځینو غونډو یا په ځینو برنامو کې حضور لرئ د بهر میشتو ښځینه فعالانو فعالیتونه چې ترسره کیږي دا د افغانستان دننه له ښځو سره څومره همغږي وي
3: مننه دا په دې ارتباط لري چې څوک خپل غږ جګوي تاسو بهتره پوهیږئ چې په دغه حساسو شرایطو کې چې داسې موږ او تاسې یو سیاسي پشتوانه نه لرو یو قانون ورته نه لرو دلته هغه کسان چې خپل غږ جګوي نظر په دوی د انګیزې ډېر موږ باید دا په نظر کې ولرو چې دوی څه انګیزې په اساس دا د ښځو غږ جګېږي هغه ښځې څه سیاستوالې وي څه د مدني جامعې غړي وي یا څه هغه ښځې چې پس له 2021 نه دلته راغلي دي او فعالې دي دا ډېر مهمه ده چې دوی انګیزې باندې سړی باید فکر وکړي څومره دوی رابطې د افغانستان د ښځو سره قوي دي څومره د هغوی غږونه په واقعي ډول دوی انعکاسوي په نړیواله سطحه کې او مهمتره له دې نه وخت چې دا سیمینارونه یا دا پلاتفورمونه ختمیږي پس له هغه نه څومره دوی په دې کې مؤثریت لري چې دا غږونه چې دوی جي کړي چیرې لاړ سي او په اصطلاح هغه شاته کوششونه یې مهم دي
0: نو دغه غږونه چې بهر تاسو یادونه وکړله دا پورته شوي دي آیا کومې موخې لپاره چې دا ترسره شوي دي هغه موخې مو ترلاسه کړې دي یا هغه موخې ترلاسه شوي دي
3: یګانه شی چې زه ورته خوشبینه یم دا ده چې غږ وجود لري داسې په څه انګیزه خلک راځي او په څه انګیزه دوی غږیږي دا مهمه نه ده مهم دا ده چې غږ وجود لري او د افغانو ښځو نمایندګي دلته کیږي نو تر هغه پورې چې د غږ جګول خبري او د نړیوالې ټولنې د اجنډا میز باندې دغه مسله یې ښودل دي نو زه ورته وایم چې یو مثبت اغیزه یې درلودله خو پس له هغه نه څه بیا څه کېږي دې سره هغه هماغسې ما وخته یو لنډه اشاره ورته وکړه بیا ډېرې ستونزې وجود لري
0: ډېره مننه یوسفزی صاحب د ملالۍ صندوق په ګډون نړیوالو بنسټونو د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ لپاره کومې مشخصې پروژې عملي کړې دي
4: نو زمونږ تنظیم چې کوم دی مونږ په افغانستان کې د 2014 نه کار کوو او 2014 نه په 2021 پورې د 15 کالو کې هم مونږ درې څلور میلیونه انویسټمنټ وکړو په افغانستان کې د جنکو په تعلیم باندې او مونږ به د مقامي تنظیمونو سره کار کوو د کابل د سقوط نه پس بیا د ټول نه مهمه خبره دا وه چې هغه چمپیئنز هغه د تعلیم مبارزین نور د انساني حقوقو تنظیمونه دا غي د افغانستان نه د وستو نو مونږه تقریبا تر درې سو پورې هغه د هیومن رائټس چمپیئنز د تعلیم هغه د افغانستان نه وستل دغه کارم زمونږه فرم لکه وکړو سرته ورس صداو بیا مونږه په ملالا فند په بنسټ کې د تنظیم کې مونږه د افغانستان یو ځان لا ډپارټمنټ دی او دغه ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د افغانستان سره تعلق ساتون کې چې کوم مبارزین دي یا چې کوم د چا مطلب کله برداشت کوي چې هغه په یو انټرنیشنل تنظیم کې کار کولی شي داغي مشریم داغي پلاس دا نو تر اوسه پوری بیا د افغانستان د دغه چمپینز بهر ته وستل بیا دغه نه علاوه مونږه په دې تیر سلورو پنځو کالو کې په یو سو شان منی ډیر بنیادی او مهم کار لکه کړی دی زمونږه تنظیم له خواله د خوانه رومبه دا چې مونږه د هغه تنظیمونو سره په افغانستان کې کار کوو څوک چې د سیکریټ سکولز چې کوم خفیه ادارې د تعلیم یا آنلاین ایجوکیشن یا لکه مثال په توګه باندې ریډیو بیگم شوا یا ټیچ فار افغانستان شو لرن افغانستان شو نور داسې تنظیمونه دي ما خلې نمونه اصلا به مناسب نه دي د دغه تنظیمونو سره مونږه همکاري کوو چې هغه په دې محدودو شرایطو کې هم چې څومره ممکن نه چې هغه افغانانی جونی چې کوم دي هغه تعلیم ترلاسه کړي په سنه ست طریقه باندې ځکه چې تاسو ته پته ده څلور میلیونه افغانانی جونی چې کوم دي هغه د شپږم ټولګي نه پس د تعلیم نه د محرومۍ د وجې نه هغه د هر قسمه تعلیم نه محروم دي کاغه د سکول له کاغه د کالج د کاغه د یونیورسيټي دی نو دغه ډیر لوی شمیره ده د جونو چې هغه د تعلیم نه محروم کړی شوی ده نو په لنډ مهال کې تر ډیره حده دغه جونو ته چې څومره ممکن نه په مختلفو لارو باندې تعلیم رسول یو مونږه په دغه کې همکاري کوو دویم دا چې مونږه د جندر اپارټاید چې کوم کمپاین دی او هغه د افغانانو مبارزین چې کوم دي داغه هغوی هغه لیډ کوي مشري داغي لاس کې ده مونږه هغه سپورټ کوو ما ته یاد دي چې په 2003 کې ملالې په ساوت افریقا کې ساوت افریقا ډیر اهم ملک دی د دې تحریک لپاره ځکه چې د اپارټاید د نیلسن منډیلا چې کوم تحریک او هغه د ساوت افریقا سره تعلق ساتي نو د نیلسن منډیلا د مرګ په لسم باندې یعنی داغه په کلی د مرګ په لسم پتلین باندې ملالې نیلسن منډیلا لیکچر ورکو په 2023 کې او دا لیکچر کوم دی که تاسو لکه وګورئ هغه ټول لیکچر د جندر اپارټاید په موضوع باندې دی چې افغانستان کې کوم نظام دی دا صرف د انساني حقوقو سرغړونه نه بلکې دا یو سیستماتیک دا یو انسټیټیوشنلایز او بیا دا غی په حساب لیګلایز یو شی د قانون برخه کول لکه دا نظام چې کوم دی دا د جندر اپارټاید نظام دی نو دغه تحریک چې کوم دی دغه سپورټ کول دا هم زمونږه د تنظیم د غاړې نه کو او مخکې به مخ پر وړاندې به هغه مبارزینو مرسته کو څوک چې دغه تحریک مخ پر وړاندې بیایي
0: دا پروژې ته زده کړل لپاره چې دی دا پروژې لنډمحال لپاره لکه بدیل دی که اوږدمحال لپاره هم ګټورې تمامېدای شي
4: ګوره دا بنیادی مسله خو څنګه چې محمود خپل خبرو کې وې دا لنډمحال دی دا هر څه چې مونږ کوو ځکه چې د افغانستان سلور میلیونه جنو ته تعلیم رسول د ریډیو په ځای د ټلویزیون یا د پټو خفیا مکتبونو د دې امکان نشته دی باید چې دغه قانون قوانین چې جوړ دي چې دغه ټول نظام چې کوم دی هغه د خزو د بنیادی حقوقو په سلب کېدو باندې دی اوسه پورې زما خیال په افغانستان کې طالبانو یو سل 50 قسمه قوانین نافذ کړی دي پاغي کې لکه تر سره پورې هغه داسې دي چې هغه د خزو او د جنو د بنیادی حقوقو سره منافی دي نو د څو پورې چې دغه سیاسي مبارزه نشي او دغه نظام د منځ نه وړل شوی نو افغانستان نه یو نارمل ملک کې دی شي دا ملک به ال نارمل شي دغه اوسیدونکو دغه سلیخ میلیونه یا د سکمې آبادی د پاره چې دغه نظام چې کوم د جندر اپارټاید نظام دی چې هغه اکثر خبره کوم چې دغه نظام هغه مشهور تعریف دی د جمهوریت کنا چې یاره ا ګورنمنت اف د پیپل فار د پیپل اینڈ بای د پیپل اوس چې کوم نظام دی په افغانستان کې اټ از ا سیستم اف طالبان فار طالبان اینڈ بای د طالبان یعنی په هغه کې د نورو اقلیتونو ځای نشته په هغه کې د خزو میجورټي یعنی نیمه آبادی کله کله د نیمه نه زیات همي اغه نیمه آبادی ټوله چې کومه ده اغه د هر قسمه انساني حقوقونو نه محرومه ده نو دغه یو سیاسي مبارزه غواړي خو زما یو خبره د بدقسمتۍ نه چې د افغانستان د دې اوږد جنگ چې کوم جنگونو نه افغانستان مخ شو هلته کې یو دغه راغلی دی یو سوچ جوړ شوی دی ا سوچ دا دی چې په افغانستان کې همیشه بدلون راځي نو د بهر نه به راځي لکه بهر یو بهرنی قوت روس یا امریکا یا ګاونډي بل ملک به هغه مداخلت کوي نو بدلون به راځي په سیاسي فرهنګ کې لکه د پر امنا په جمهوري طریقه باندې په تحریکونو باندې په غږ پورته کولو باندې لکه داسې یو دا